0: ценен колацион, няга руканю душа. Угуно носи сонеризи фте вайб гуса, ушуарану гутору муханзи, умунярвенья, тянгу мусизи, укамуама иргою гуциндири вихембо витанду канье, бя ценен колацион, вивири на макумня и нагатандату. Umuhanzi wa mbere mu muziki azahabwa akayabo ka miliyoni 12, uwa kabiri ahabwe miliyoni 5, naho uwa gatatu akazahabwa miliyoni 3. Umunyarwenya umwe azahabwa miliyoni 2, umusizi umwe azahabwa miliyoni 2. Ushaka gutora kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 2026 kode y'umuhanzi urwego. Ushaka kureba kode y'umuhanzi wawe kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 1 urwego. Amarushanwa yatangiye, bizarangira 25 Nyakanga 2026. Ntucikwe.
1: Twese turabizi ko abanyarwanda dukunda ibyiza, noneho iyo bigeze ku kwita ku ruhu rwacu, Amara Lotion hari icyo wayigereranya nayo se? Ushaka guhorana itoto, koresha Amara. Amara niyo mavuta arangwa n'impano karimano zidasanzwe zituruka kuri nature cyangwa ibidukikije. Amara ifite intungamubiri n'imyunyu ngugu biguha imbaraga, bikanaha uruhu rwawe ubwiza bukwiye. Akarusho nuko Amara igizwe na vitamine N Imana iva muri nature. Nshuti yanjye, hari icyo nakubwiye kuri Amara Lotion. Ngaho nyarukira ku isoko cyangwa iduka rikwegereye, wihahira udahenzwe, usezera umwera, ndetse wiyumvire n'ibyiza bya Amara. Amara Lotion, subiza uruhu rwawe itoto.
2: Download the Kiss FM app.